0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipano ndina kupango nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumu nyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta yavu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumu nyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupiche mera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumu nyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu yafu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, maishvida,
5: itanto amu.
4: Maishvida, maisapo, maishvida.
6: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT. O mundo digital em sua casa.
7: O Leo Chamaliato. Fungula radial com 5 zonsenas a chinai. Pandiz o chano na mapindi kumi, akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana, tinakudikira.

0: yiwe ukuchita ngimane mumbuto mpika
1: mlandirikela manedu basi ndikafuna dziwa pide iphanchisai chichi kubadira mwadidi mwini hai
0: sino kupanga chibisibisi chato dai ukuchita njipano ha ine pano beda zati
2: kupeka chita pia pidu bwero kuno mpale inipa ndira kupanga nyamunyoma mapikire
1: ndimumwene
2: andi ndimumwene unyomunyomu na posi ya didi safunika pangi sana
1: ndakuta yavu nandi nkazanga na patupi pondo tinamwana pa nyumba misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa mbo indava kuchimu mai musakita pirengu na unyomunyomu nangu
2: ngabi nensa nisapika posi ya kukonda nensa pondo mbikoma nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu ndi pia kuja ninga nyama za mazi pendo baka yao
1: andi ya unyomunyomu no inibandi na kunisa kugula
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hae, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi. Bichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji, na chifunano chiku.
4: Maisapo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT, o mundo digital em sua casa.
7: Kuliyo shamaliyatu, fungula radio yako nsiku zonsene za chinai, panzizo shano na mapindi kumi akumaulo, towera uvesere programa ya Ana, tinakudikira.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidu. Basini ndikafuna ziwa, pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwine, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kuno mpari. Inipana ndina kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimumwene?
2: Andi, ndimumwene. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomo no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, kwa nrubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, unanifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi. Mbichibwere chisa icha baka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
7: O Leo chama aliado. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizu shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tina kudikira.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida, mais sabor.
9: Mais vida,
4: mais sabor,
9: mais
10: vida
9: e tanto amor. João, meia vida. Mãe, me levar não. Vira pica e avu.
2: Andei, Pati.
9: Sim, eu vou com pata em vira. Minha cucamba, o angulo.
11: E avu, mawanga cacamwe. Nkabe pangisa kutidimwe nkalamba.
2: Adakalamba de matrapo, João. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji. Musafuna mulawiri.
12: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero wano ampira. Ibi pilipa na palemu. Chisa cha finyinji ila pika ya avu.
13: Kumadi. Piru mwadidi kakama.
14: Ii mizizi sene. Za pika na chile sa chemira iye, na kuja pianga pikulu pikulu.
2: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
11: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna.
2: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
4: Mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
15: Shhh.
10: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
15: Veserani programa ya pale na skana ya panu pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu 3 na mapindi 20. Kalani na ife.

0: Mangwanani mpurukiro radio Msambiki. Tavia no masoko om province ya Sofala, tishtunga binango kumopa musoro yo amwe. Kumambo okumtundu kaya mprovinsi ya Sofala, ulikuda mtengo undadamira, makuma viri no mamiri ya umashano umamitikari, kulikira kumusijira, nyumba jumabasa ubungano jakapira kufanyika. Ejimwe jajo, ndi jojo kuti, ajiripi kumusijihwa kuvira ngo pakava kwa ijona, ngari yo maputukes ainga alimuno. Shkwata, chinozi kugarisika, ngo chawanika pambe jimu sabatarino, mukati musuper tasa, yotudo, mukati mudroba lobeira. Sure kukuina, pamberi poshkwata chinozi leonji da ponta njea, ngo matudo maviri pachina mpingulo iliese, mukati mumpikizano ukuda kufungisa mujura uu. Masoko, opanguva ino, alukurongo nukuveringwa lijon sacrament, mchini jompepo jina Luis Marijane. Umambo okumtundu kaya mprovinsi ya Sofala, ulikuda mutengo undadamira makuma viri no mamiri ya umashano umamitikari, kuitira kumusijira nyumba jumabasa ubungano jakapera kupwanyika. Jimwe jajo, ndijo, jakava kwa ngari yukuti maputu kesa engari muno, pomwe mbikwa jaka musijirwa. Kurukunangwa kuti kumusijirwa kunodika panguva ino, kwa veringewa igumi na shano nyumba, zinji jajo, ndijo, jakatambu jika ngundava yongozi jamunyika. Mutunga miriri wachigirita cho upaki pomwe no mavakwa kumtundu kaya vabeta silva. Vananga kuti kutama kumusijihwa kwa nyumba ijiwari ndiko kwa chocha kuti ijona jive jishpwanyika. Vabeta silva vananga kuti pakati po mabasa nandikano kuti abatwe varukunyanya kulingira nyumba jinofambisa mabasa ubungano kushidika kuti ngukasika kamare jimusijirwe. Mutunga miriri vaya vananga kuti kutama kugaroshone kwa nyumba ijiwari ndiko kurukuva kushongorera kushanda ko mabasa o mambo.
1: Os nossos edifícios estão sem manutenção faz algum tempo. Então não é muito bom não fazer a manutenção dos edifícios porque depois começam a ter problemas de fissuras.
0: Ati kutama kumusijirwa kwa nyumba akulipi ushoni. Nyumba jikatama kumusijirwa kuverengera denga kuzoti nozimweni zvirikwanika mukati majo. Jinaita kuti jikasike kamari kutambujika nokuti kuva jishkwanyika. Kuzoti kunalika navo kuti shitakavo zvimusijirwe. Ibasa kamulika nakuti ribatu mukati mauno mutundu wakaya. Ainga mazwi amtunga miriri, uchigirita cho hupaki pomwe no mbavakwa kumtundo kaya, vabeta silva, vachibuya, ngobasa rikubatu wapangu vaino kuchira kuti wakungu eneje mare kuti vamusi jire nyumba jumabasa ubungano jakapera kupwanyika. Kutengeswa kwa uningo nukuti utwiro, mukati mogula nyumakarino, kwa ita kuti valimi wakumtundo kaya mprovinsi ya Sofala, vawani mutengo undadamira makuma viri oma zana oma mitikari. Dakara pangu vaino kwa tengeswa mtengo unopindrija, vyuri shtatu zotonelada pakati po vyuri shinomwe japakwa. Mutunga miriri uchigirita choma basa ufumi kumtundu kaya vadimingu alfandik vananga kuti kunja kukomponi inaita basa lokusiza valime kuti valime uningo nukuti utwiro. Utwiro uhuari ndio unanjawa kutengwa kazinji kwazo ngo vamwe vokuvira munyika yo Bangladesh. Vadimingu alfandiga vananga kuti mutengo unopendrija vyuri visere zo valimi wa utwiro nukuti uningo kumtundu huya. Warukua nikano simba panguva ino ngokuti kuna mutengo ucha urukutengeswa ndio shtita chimwe. Shikamwe mutengo uwari imbo fana no machere ni marongo muna shtita.
2: Ultimamente começamos a mais os jesuínos. Está cá uma empresa de fomento que é robust. Neste momento o que está a acontecer é que as pessoas estão a fazer tanto a recolha do jesuíno, estão a fazer a debulha e depois em sacamento.
0: Ati mazuvano kunotengeswa maningi utwiro kurukua nikano imwe ni komponi inaita basa rukusiza valimi kuti vaende mberi vashirima uningo nukuti utwiro. Pangula ino vantu varukua nika vashi visa uningo uwari pomu nukudira mujisako. Sure kwazo jesepo motokaro jinotukara uningo jinogura ngopashi grita shuma basa ufumi kuitira kuti tisu titariri uningo urukutuwa kwa pomu inorukutengeswa. Panguva ino kurukua nika no motokaro muviri mukuru, ndijo japira kupakija kuitira kuti jipinde na kara kumtundu dondo kukomponi ili kutengari uningo nukuti utuhiro. Mukati mwajumwe ni ntaraunda jirintambo kamari kudari inga nyamazi kurukua nika no uzinji uningo nukuti utuhiro. Mutunga miriri vaya vazivisa kuti nukutengiswa kwa uningo nukuti utuhiro, mazinji mamuzi ovalimi. Varukita nani magariro avo mukati mo mutundu kaya.
2: Porque até aqueles que de fato conseguem comprar, o desafio é, a primeira coisa é comprar, motorizada para a locomoção. E aqui há muita motorizada.
0: Ati vai vano tengesa uningo no kuti utuhiro vano tenga mududu. Vamweni ndivona vano vaka nyomba. Vamweni varukutoza kwa vakira pano pavira kamale nyumba javo. Vano gara mukati kati kamare. Asi vano vya kwa vaka nyumba javo kuno vashenda kubatira kondoyo. Nshakadi vantu varukuda kugara mudoromba kudari kamu kuno trikuwa nikatishkura mukati muunu mutundu ukushtangera. Ainga mazwi amutunga meriri, wachigirita shuma basa ufumi kumtundu kaya, vadimingu alfandega, vachibuya, ngorusizo hulipo mpakati po magaliro ubungano pomwe na ufumi, kutenge soko uningo nukuti utuhiro. Tirikumupa masoko mprovinsi ya Sofala. Kurubu inozi kugarisika, ngoya kawanika, ichienda pambeji mumpiki zano, o mujura okutungamira o super tasa yotudo mukati modroba Lobeira sore kokuina Leonge da Ponta Gea ngoma tudo maviri pachina mhinguro iliese mumpikizano okuda kufungisa mujura u ngati zvenyu kuti kuyezana ko Simba ko squata izvi ndiko kwakatanga kuoneka mukati mo makumarongo muna no museso mushano jodiro kutungamira kuzoti squata zviri izvari ndizvo zvakazokwanisa kutaka pachina zvakadikwanisa kukuma kutudo rirese kungoniswa mujuya. Mudiviro shpiri, shkwata cha kugarisika, shakazova nchishitaka zhakanaka, chichizowisa mujuya matudo, kurukuzoita kuti chizowine ngo matudo maviri no zanda, shkamwe ichona ndicho chazopekejua mukufu o supertasa mukati momtundu obeira. Pakufungiswa kwa wari mpikizano, muhushi wa kugarisika va Agnarsson Agnaldo, va fara zhikuru wane maningi, no kutaka kovaita, vaya varukuanika mshkwata echavo, pangari kuti chaiwanika muchivanje.
3: Equipa adversária vem com muita força para competir, apesar dos nossos erros, mas conseguimos aquilo que nós vem planejando durante a semana, que é a vitória pela equipa. Dizer também que a equipa adversária fez bom jogo, apesar...
0: Ati wakava mpikizano umwe mkuru wani maningi, pomwe shkwataduni chakataka no Simba. Asitisu, takwanisa kuita jia jotapaka muviki, tokwanisa kwenda pambeji mukati mu mpikizano.
3: Durante a semana para discutir sobre o problema que nós enfrentamos nos jogos anteriores.
0: Ngodivyao, muhushi o shkwata chinozi Leonge da Ponta Gea, vavikra nisago, vatente mshakadi kuti, vataki vavo avaziku kwanisa kungunisa matudo mujuya lo shkwata doni, vashinanga kuti shkwata chao ajiziku kwanisa mshakadi kuva chichishandisa mukana javoneka kujira kuti chiwine.
4: O jogo foi muito intenso, tivemos várias chances de marcar, mas o guardeiro deles esteve bem. Defendeu lances mesmo na linha e parabéns para eles.
0: Ati mshakadi kamare itiso tava tishkanganisa, ati ziku kwanisa kunkunisa tudo, pangare kuti taidikana kuti diwise mujuya. Ndinoti makoro koto shkwatadoni chawina mukati mu olimpikizano.
4: Mas agora vamos manter a equipe, uma e outra coisa vamos melhorar, recebemos uns novos patrocínios.
0: No mukufu u shkwata cha kugarisika, chirikuwa nikan, chishidira zinarachi mukati mumbirikira. Inga shkwata chokutunga mira chokuina supertasa mukati mumtundu obeira, mpikizano mumwe wazova ushtatija kuguku muka kodiviri mweze lotudo mukati modroba lobeira. Zino mpurukirita kumbiri kwa masoko mangwanani ozuru nya masirino motati pakati po mazinshi. Umambu kumtundu kaya mprovinsi ya Sofala urukuda mutengu ndadamira makuma viri na mamiri ya umashano umamitikari kuitira kumusi jira inyumba jombasa ubungano njakapera kupanyika. Kurubu inozi kugarisika ndiyo yakawanika pambeji musabatarino kurukuina mujura usupertasa mumtundu obeira sure kukuina pambiri po shkwata chinozi Leonge da Ponta Gea ngoma tudo maviri pachina mpinguru iliese mumpikizano okuda kufungisa mujura u. Masoko panguva ino arongo no kuverengo ni John Sacramento, mchini jompepe jenga jina Luis Marijane.
5: So fala no masoko ayo.
6: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

Anobo zinuwa pindi makuma shano na matanzatu 3:56 minutos nyumbe mpepu ya Radio Mozambique emisora provincial ya Sofala bulkia monto munombeira. Tiriko subenza na michini ya 344 metros pa onda média, uma frequência mba 873 kHz, Nyaminga tiriko veka pa 89.2, Gorongosa tiriko veka pa 89.9, Panapabera tiriko veka pa 96.6, Caiat na 98.6 FM MHz. Pantino Duice é para tu fica para www.rm.co.mz. A publica Nzizu não para camapeto em giras da trapa de Ziziziziziziziz. Nunca para Nzizu ir, na tibet em que vira na Nzata com a puto, Tizivem Pango Malangrão tipo de Gelsi. Panzizu ir não apende machano. Pijispeto pa kusiana siana. Nzizu ir não apende kumina machano. Tatibu na programa ya masinzi que rompira. Tikama kukivwa programu ya masinzi kirompira, ndi nyimbo yali mpaka Nzizu tatu wa 15 horas, na kutunga kwa na Nzizu tatu, ife tinati tibwe nazo mpangu wa Sansofala. Tikama kuziva mpangu wa Sansofala, ndi nyimbo za kusiana siana, pijisu biatu, penseni pindipi pinafuna kutikwata mpaka mapeto mabasata manga chisena masikati ya nsiku ya lero, lero chiposi pa kupita nsiku maku mawiri na zinai ntanda mikaunene ya malimwe chaka chino cha pikupira na maku mawiri na pita ntatu. Pa masikati ya nsiku ya lero pabusha njangeni ni vovo minino ndi natitambira ni mkono wangu wa maji wa pa kichikichi. Funsona ba ba ba.

0: titome na masenzekero anasasanyirwa ndzidzuno toera kuenda pa masenzekero a maxikola chakachini chapikwiri makumairi na pitanthatu ale a masenzekero akutatamula manungo ino province ya Sofala alonga kuti anaenda kathimbana nengaluma kufunika tora kuti pa maguma neya achikhumi na chitanthatu a maxikola chakachini anafanira kunyambani iwo alikukhulupira kuti anati pabuke pambuto zili zakutoma anapiana anafuna kuti akathimbane awo alikuti pyontsene pimala kusasanyika tora kuti paulendo unafuna tandwa awene adzese pili pakufunika nduli mwamphangwa za anango masenzekero akumalisa pyakapeda mala tinepa tibveni makani adachite fukundo ku radio
1: eu espero ganhar e o treino está a decorrer muito bem.
2: Alguma mensagem que deixa especial?
1: Sim, o desporto de ginástica. Só de falar é uma coisa fácil, mas irmos na prática é muito difícil. Faz bem à saúde.
3: Arlindo José, eu prometo nós trazer medalha, que nosso treino de exercício está a decorrer bem.
2: Os treinos estão a decorrer bem, não é?
3: Sim, está.
2: Não há dificuldades aqui?
3: Não, não há.
2: Todas as condições estão criadas?
3: Sim, estão bem criadas.
2: Ok. Em minha mano, o que vão me trazer?
3: Eu prometo trazer esse medalha, se tiver taça, nós vamos completar tudo. Tudo.
2: Vai ser fácil?
3: Sim, sim, tudo. Vai ser muito fácil.
4: A Jana Fagira, eu espero que devo ganhar.
2: Quer ganhar?
4: Sim. Eu devo me concentrar na corda e devo correr muito rápido. Eu gostaria que eles praticassem também o desporto.
0: Ande, e fui tripuenda nyambani. Mbuenye, tripuenda kachita pionsene, tu era kuti bas. Tidzese, pibra de kirambumba muno mprovincia. Ndipo mwene, ne tripuenda kasenzeka tayo, tripuenda kasakabasa. Ya kuchita kuti Sofala akale pambuto ya kutoma. Huku kuli inyamaneshu wa nsoka wa inu Sofala kundukundi kwa anenya kutatamula tatamula manungu, Eduardo Sangoma, ndiye kupangisa mwakukomerwa na tangwe ya base na pangisa nzidzuno na kudziwa kuna chita anapianachi. Pakati pa maneshu wa kusiana siana. Sangoma alonga kuti nsoka achu wa basa. Ulimasu so, tura kuti udzese mioni ya kusiana siana bukira pa mapika anafuna chita kuti wakrenantu mbalo uma inyambade. Tinepa, tiveni fala ya mbuya Eduardo Sangoma.
5: O grupo está bem preparado. Vamos esperar uma Sofala surpreendente, porque os trabalhos começamos há muito tempo, os meninos também estão super motivados, como nós professores, e esperamos atingir o pódio.
2: Vai ser fácil, professor?
5: Fácil nunca é, não é? Atendendo e considerando que as outras províncias também estão se preparando. Mas eles vão se bater com Sofala. Sofala vem com muita garra.
2: A meta qual é?
5: A meta é primeiro lugar, se conseguirmos. Se não conseguirmos o primeiro, o segundo não pode escapar. Sofala na final, sempre na final, porque já incutimos isso nos meninos, que temos que lutar até o fim.
0: Sangoma, você era rádio com o que Sofala de Sofala, tira cuenta, mbuenye, tinendref, mchakunensande, mbuenye kwachi. Mbuto zili zakufunika ifi ya Sofala tinati. Tinati, tidzese chakukoma. Fatibuki mbuto zili zakutoma, siyana na piakapina kupeda pite pyo, dipina furefto kutidzese muno Sofala. Kukomero, avesera radio, kwa ale nafuna kwa nakakarandi pa masenzekero ama shkola kwenye mbana chakachino. Panyukuna iu ale, anafuna kwa nakachita na mapika ningana neo, alikuenda madikira kuti. Anati ya dzesi mioni ya kusiana siana pontho pa mbuto za kutoma bukira pa masenzekero tatamula manungu mbalo mwa inyambane chakachini chapikupiri makumi awiri napi tanthatu. Ife mwa Radio Mosambiki nachita makolokoto na thangwe kuti alonsena anasasanyirwa tora kuti ndikaphati basa ning'eneyo ya masenzekero kunyambane akusasanyikadi. Mwenye kwachi, sumane ndi sumana ya ulendo, tukufuna kuti ulendo utandwe ninga muli mwakufunika, mudzese basi onsene inadikira mbumba muno mprovinsia. Ndife Radio Mosambiki, muno mprovinsia Sofala, Masikati a Chiposi, Mokumera na Zenai, tukumaza mpangwa zatu kunu ku radio, izi ni mpangwa za masenzekero. Talonga vesera radio kuti aphale pansoka wa Teshu Dipungwe. Ulendo da chiteo kwenda Marumeyo. Aphale aphungwe amenya sena, phungwe zwiri sena disu ya Pakabonga. Muno toona Stella Vremela Zinai lonji damanga disu ya Pakabonga. Kumbukana vesera radio kuti nsoka Teshu Dipungwe ndi kudikirwa pa masenzekero. Ahali akumalisa penu kuti akusaka musambolo makona funa kudza nakuti phungwe alitsogolo kakamwe funa kulangana inango misoka inathimbana muno mprovincia ya Sofala mbwenye iyo mapika campeonato ne muno mprovincia Sofala pangona pangono iri kwenda mbwenye kulanganira kumapeto na thangwe kuti misoka iri kutoma kusasanyira na kusasanyika thangwe iye kusaka kuti mbana funa kwata musambola ummaka na funa kudza pakati pa ino dzikwato ya Mosambike. Takupitiriza na kumaza programato ya masenzekero. Tuangaa kuti lero ndi makumeri na zinai. Lekani tuoni pidatabirifu bukira kaya oneka masenzekero a jornada ya Chifemba. Mbwenye masenzekero ane ya jornada Chifemba fambatinepu. Patsipu kwa sabudu Benfica Bozi Sporting Bozimbu. Unani Sportiva o Dev Nova Geração Chachombi Zuiri Futebol Clube wa Gwenjeri Zuiri Pansiku Ademingu Nyarugu Gudisa Pakabonga Gradia Zuiri Akademika Zinai Juventude Ibods Mbwenye Pansiku ya Chitatu Mbalo Makai ya Munati Moneke Maguma Akusaka Kupenda Pida Chitwa Mbwenye Kwach Mbwenye Moneke Masenzikiru Ndimbulembu Juventude anatatimani na Sporting pa iyo masenzekero anea tuwela kuti pa nsiku ya chinai akazikane pansi tuwela kuti apasirane nzero kundukundi kwa masenzekero takuta mbuye King Tezora na mpango wazati pa siremwe bukira mbalo mwa kaya kumkwiri kwa ino provincia ya Sofala. Talonga vesera radio kuti misoka miiri pa musambola ya ino provincia ya Sofala. Pa ulendo udatandwa kwenda kutete. Pa majornada jokumi na chitantana kumi ya chinomwe. Soka wa Liga Desportiva Sofala akoza mapfundo kukwana matatu. Ferroviário da Beira akoza mapfundo mawiri. Na pemkwa kuti pa jornada jokumi na chitantatu Ferroviário da Beira wakutimbana na Unani Desportiva Songo msajiwa bale disa pakabonga disa pakabonga. Mbwenye nsoka wa Ivo Gonçalves. Liga Desportiva Sofala nsoka na wamenye Shingali. Ibozi kuna Liga disa pakabonga kuna Shingali. Zulu Dimingu Ferroviário da Beira na nsoka wa Shingalotet abusana chibalibali kumbakana kutu Ferroviário da Beira ndia dapita mwadidi papinda kumalisa ndia doma na kumwesa na mwana mare mwenye apale a Shingale adzabusa adzako zambo chitambu ya chibalibali ibozi ibozi mwenye anapia nevu Gonçalves ya memyo pansiku ya Zulo na apale a Unani Desportiva wa Songo huku ulonguti apale adzesa mafundu LDS matatu Ferroviário da Beira mafundo mawiri basiene. Kufuna kuona kupakana nsoko Ferroviário da Beira wafungisa pansiku ya Zulu mafundo kupana makumera maseri. Ukumbu nsoka wa Black Bulls wafungisa mafundo kupana makumatatu na mawiri. Black Bulls alipambutu ya kutoma pakati pakupakana misoka. Mbalo maino zikwato ya Mosambiki pa masenzekero a Mosambola makauno pikupiri makumeiri napi tantato. Pangana vasara kuti nsoko Ferroviário kumaputu wa chinja nyamanejo wadina nyamanejo mutswa mbwenye pansiko ya dzana nyamanejo mutswa dapita pa Ferroviário kumaputu amenywa na apale akosha tsol. Kosha tsol ibodzi Ferroviário kumaputu diso ya paka bonga. Huku mpangwa zinangu za iu majornada ne chukumi na chitantatu, kumi ne chinongwe, apale Pemba, Ibodzi, Furaro na Kala, disi ya pakabonga, Mashakeni amenjwa na Black Bulls, Mashakeni si pakabonga, Black Bulls si Zuiri, Sibasi Tayo, Furaro Maputu, amenjwa na Costa do Sol. Tinepa pangona pangono, masenzekero Mosambola alikuenda, mbwenye kufamba kuna chiteo ndikweku. Tinadikira tuone jornada chukumi na chisere, kumi na chifemba kuti inafamba tani. Kumbukani kuti pale a jorada de comida de tanto ponto, fervara o anampula na o Maputo, fervara o anampula zuiri, fervara o Maputo e bodes, a sand esportiva e bodes, machacane disso para cabonga, e a tangone pechita cuti, gemanejo o afrodo Maputo abuso e na cuti, fervara o Maputo chacachino nele, mari de maca. Machacane de insoco na cuti, ne, urucona, bassa, ningamu mokfunica, pacati, pa Mosa Mbola kwa chatsole anyiswa na baia wa Pemba pa jornada de 13 tena tangweneyo azabuda kanyisambo nsoka wa ferroviario wa kuma putu.

kero kuna ngova ndi jana hacha kana gumbi na posa josi kuna mseso kama jina kuna kuita gumbi na koka kama kuna ngome silola chiti jana sigomora.